Summer. Best Muzica. Strișna Muzica. Arună Muzica. In Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

Drama. Best Muzica. Strișna Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best

0: sama.
1: Best muzică! Strișnă muzica! Arună muzica! Party muzica! Stai!
0: Tu e best